0: I kveld, det Gunnar Risa, Alf Kåre Herigstad, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren, Miranda Testal, Bjørg Bjerkestrand og Anita Hatteland. Altså Anita Hatteland, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Testal, Hege Renate Lundgren, Kirsti Reidun Amundsen, Inger-Lise Svanes, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Alf Kåre Herigstad og Gunnar Risa. Du må ikke leke med pennen din.
1: Nei, det må jeg nå. Jeg sa at jeg hørte på deg.
0: Ja, du hadde det så kjekt med deg glitter, du.
1: Det hadde jeg. Mm-hmm. Og som jeg sa tidligere i kveld, vi sender ikke noen bingobrett i juli måned. De kommer hjem til dere i postkassen i løpet av august.
0: Det gjør de. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
1: Nei, og så håper vi at det er vinst for samtlige.
0: Det håper vi absolutt.
1: Ja, grunnen til at vi ikke sender ut nå, det at nå det fellesferie. Ja. Det der her på huset også egentlig.
0: De som ansvarlige for akkurat å sende ut bingobrettet, de har ferie.
1: De har ferie, ja.
0: Mm, det ikke med.
1: Nei,
0: så vi. Vi koser oss jo så.
1: Det gjør vi. Vi koser oss med for det, vet du.
0: Mm.
1: Så da skal vi gå litt videre. Da må vi ha timeglass, skal vi ha det?
0: Det må vi.
1: Og da er det Picasso.
0: Og da er det Hans Røken denne gangen også, mennesker sier
1: det. Ja, det er han som vil ha det, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og da glemmer vi ikke det, hvem som fant det første oljefeltet i Nordsjøen, hva heter firmaet, vi undres på det, så er det jo bare til å ringe inn og fortelle om det fort og galt.

Og der fikk Reidar Hansen oppfylt sitt ønske han og. Og ja, det vi har vært på jakt etter så langt I kveld, det har jo vært svarte døven, det var jo det. Og så har vi vært på jakt etter Philips. Og nå vi på jakt etter bilen som Martin Skanke da kjørte når han var I sitt S, når han var rallykjører. Hva hette nå den? Vi lurte jo litt på det. Og det samme at det har vi fått inn svar på, det mange som har hørt om den godeste Martin Skanke og hans temperament. Og alle vet jo hva bil han kjørte. Og det regner jeg med at det, ja, da det bare å ringe inn og sende melding og stå I det, så har vi jo roen på det. Biltype, Martin Skanke, vi lurer på det. Vi tar turen til Bergen, der fant vi en gang den godeste Teddy Nelson. Han skal synge for oss han, og da det Diggy Liggy Lo. Og den som da skal ha det, det jo da rett og slett Anita Hattelandet.

og det var DGDG LO. Og da var det bilen til Martin Skanke, og som de aller fleste av oss husker, så likte han veldig godt Ford, og bilen som han da benyttet seg av, det var da Ford Escort, for de som måtte huske hvordan den så ut i sin tid. Så det var de bilene som han likte best, og det var Ford Escort. Så har vi roen på det. Vi vandrer videre, da er det Frimanns tur, og da skal vi spille det et ønske da, ifra Paulina Braut, og melodien heter jo Navnet Jesus.

Og det var Asle Bekk, det, det var jo det. Ja, vi har jo fem melodier igjen, vi har jo det. En, to, tre, fire, fem, ja. Vi nærmer oss jo veisende I dag også, så vil du være med. Ja, så heng på. Det bare til å ringe det, vi tar telefonene med så lenge vi her. Så det bare til å kjenne på. Og vi lurte jo på et spørsmål, da var det jo hva krig det var som startet den dagen kongen dø. Altså kong Olav, det var 17. januar 1991. Da startet det en krig. Og folk ville jo ha det til at det var derfor han dø. Man likte ikke hele krigen han, så han tok seg veldig ned av det. Ettersom det har blitt fortalt nå I etterkant om det stemmer, det ikke godt å vite, men det I alle fall blitt uttalt. Vi skal gå videre, og da det sånn at Per Ivar Feiling, han skal vel også ha med seg en melodi her, og da det Gluntan, og han mener at vi skal leve for hverandre. Ja, visst kan vi ikke gjøre det hele gjengen.

Og det var fotballlåten, det VM-låten, ja. Og fotball, det har jo vært lenge det, mange, mange hundre år, for å si det sånt. Ja, og fotballen, selve fotballen, har ikke vært så lenge, hvis man går langt nok tilbake i tiden, så var det ikke fotball da. Jeg har jo forsket litt i det, hva de spilte med den gangen, men jeg vet ikke om jeg tror å si det egentlig på luft da. Jeg tror ikke det, men sånn var det. Det var i hvert fall ved begynnelsen. Vi går videre, og da har vi jo rett og slett fått en melding fra hans her. Han skriver jo det at låten vi spiller nå av Asle Bech, det var min tantes yndlingslåt. Hun døde dessverre i 2025 av kreft, bare 47 år gammel. Og den låten der, den betyr ganske mye for meg, sier hans røken. Ja, man kan få mange minner av musikk. Og hans han har fått i dag. Ja, vi vandrer videre, vi gjør jo det. Hvor langt var man kommet med spørsmål da? Vi var ferdig med golfkrigen, vi var jo det. Og da var det jo dette her Nidar-greiene våre, ja. Og da var det skipper, det var det vi holdt på med. Hva er nå det? Vi lurer jo på det. Og det er jo kveldens siste spørsmål, så vil du være med, så heng på. Og nå skal vi til sjøs, og det skal vi gjøre i lag med Rune Rudberg. Og da er det sånn at alle mann, de må til bumpene. Og det er Bjørg Bjerkestrand som ønsker det.

Alle mann til pumpene, ja, da var jo båten tørr og veldig antar og tru. Vi vandrer videre, og du har to-tre muligheter igjen for å ringe inn til oss, så det begynner jo å minke. Vi har to melodier igjen. Og da skal vi ha en reinlender. Da er det Gromgutten. Og den som måtte ønske den, det var jo da rett og slett Smokey, som vil ha Toradertrioen og Gromgutten.

Og der var Billedes, som fortæller som vært med veisen i kveld og. Den siste melding det har man fått fra Hanste, og han skriver at Smokey burde ta kontakt med Tom Sagen fra Disenå i Sør-Odal. Han har over 100 trekspill i huset, og knallgod for spill. Med beste hilsener fra hans røken, ja, god helg, sier han, ja. Og vi med veisende. Håper dere har koset dere alle sammen, og hatt en hyggelig kveld i lag med oss her på J-radioen. Og vi ønsker dere en fredsfull og god natt, sove godt og drømme om noe fint og herligt. Så blir det på gjenhør senere i dag klokka 22.00. I mellomtiden, in the meantime, have a nice night. Det var engelsk også det, etter all verden. I mellomtiden, ha en herlig natt. Vi ser vår studio i dag, det var Ralf. Det har vært Tone, og det har vært Hulda og Jon.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Kjæveland.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Drammen, men den har ikke spredt seg i løpet av natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptre deltok i slukningsarbeidet i går, men stod på bakken i natt mens det var mørkt. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Over 400 personer evakuerte på grunn av storbrannen I Drammen. Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men brannvesenet sier den ikke har spredt seg gjennom natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også I skogen. 6 helikoptere deltok I slukningsarbeidet I går, men sto på bakken I natt mens det var mørkt. En mann I 30-årene pågrepet etter en voldshendelse I Froland I Agder. En mann I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane I forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina I VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk I etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Det nå kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen, melder NRK. Over 400 personer evakuert som følge av brannen, og over 100 boenheter har gått tapt. Nok en bjørn felt I Snåsa I Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være en binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren I Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. Natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan. Det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina I morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: what I do.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Her VG-nyhetene. Det likevel ikke kontroll på storbrannen i Drammen. Brannvesenet presiserer at de har kontroll på slukkeinnsatsen, og det skal ikke være spredningsfare. Det brenner i bygninger og vegetasjon rundt, og helikopteret med på slukkingen av brannen. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump i USA mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, og 400 mennesker evakuerte. Nok en bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være i binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser i restauranten. Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bokvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Olga.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

0: Her er veggnyhetene. Det er fortsatt ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 personer er evakuert. Brannvesenet jobber for fullt, det sier innsatsleder Bård Olsen.
1: De holder på med slukking både i bebyggelsen her på Stenseth og i vegetasjonen som er bak området her. Vi har tre helikopter i lufta som driver med slukking. De holder fortrinnsvis på nå inn i vegetasjonen, mens brannvesenet holder på med bakkemannskap.
0: Mine tanker går til alle som er rammet av denne voldsomme brannen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han forsikrer om at alle nødvendige ressurser er tilgjengelige. Støre takker samtidig alle som har deltatt i brann- og redningsarbeidet for innsatsen. I går kveld ble nok en bjørn skutt i Snåsa i Trøndelag, det melder Trønderavisa. Natten før ble en bjørnebinne som ikke skulle felles også skutt. Foreningen Våre Rovdyr og Noe har anmeldt statsforvalteren i Trøndelag etter fellingen av binna. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure twist time. Nå vi piger, det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure twist time har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 mennesker evakuert. Skadene store, det sier innsatsleder Inge Wergeland.
1: Her det massive skader. Det over 100 boliger som da ruinert, ødelagt. Mange som har mistet hjemme og alt det eget.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen I Drammen. Hun beskriver sterke inntrykk etter å ha sett brannområdet.
2: Det fryktelig å både se og lukte. Og som man ser, det leder tankene hen til krigsområder.
0: Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen sier han har fått brev fra kongen for å overbringe en hilsen.
3: Til de som berørt, Drammensamfunnet, til hjelpemennskapene og til Drammen kommune. Hele kongefamilien føler med alle som berørt av denne store brannen.
0: Helt til slutt tar vi med at mannen som var meldt kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag bekreftet omkommet, det melder NRK. De pårørende varslet. I studio André Ødeby, nyhetene for Dottip på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Og brannsjef i Drammensregion Torgeir Andersen selv blant dem som har mistet hjemmet sitt i brannen. Andersen sier at han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Mannen som ble meldt kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo tirsdag bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tok sesongens første seier under dagens Diamond League-stevne i London. Warholm spurtet inn til seier på tiden 46-61, årsbeste i verden. Og ikke mange minuttene senere løp Henriette Jæger inn til andreplass på 400 meter. Det på tiden 49-15 som både pers og ny norsk rekord. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Velkommen til Liten av 70, 80 og en dash av 90-tallet. Med andre ord, Golden Oldies. Lorraine Krutek var første artisten ut I dag med låten Self Control fra 1984. Ellers hun jo bedre kjent under navnet Laura Branigan. Og låten faktisk, tror du en coverlåt? Opprinnelig innspilt av den italienske artisten Raff, som opererte I Italia-disco-sjangeren. Men du, I løpet av den timen så skal vi svinge inn om artister som Mariah Carey, Casey and the Sunshine Band, Smallhands, The Commodores, og det skal også bli et lite gjenhør med en Grand Prix-klassiker. Og vi skal også spille en låt som for mange Sveriges nasjonalsang nummer to. Men her og nå så reiser vi tilbake til 1974. ABBA I Polar Studio I Stockholm og jobber med en helt ny sang. De spiller en demo med Agneta på vokal. Og låten, den har arbeidstittel Baby. Men det sitter liksom ikke helt. Men så tar Bjørn Ulvaeus da og lager sin versjon. Og denne gangen med titlen Rock Me. I 1975 blir denne sluppet ut på albumet ABBA. Og låten, den blir selvfølgelig en

Abadeer med Rock Me, og fra svensk verdenspop så skal vi inn i avdelingen for coverlåter igjen. I 1980 så tog den amerikanske soulsangeren Otis Clay og spilte inn en sang. Låten heter The Only Way Is Up. Men akkurat her og nå så spinner vi frem til 1988, og da skal det helt av. Jasmines Evans fra Shepherd Bush I London lager også sin version av låten, sammen med bandet Jazz and the Plastic Compilation. Og vips, låten blir nummer en hit I en rad med land, Belgia, Danmark, New Zealand, Luxemburg og ikke minst Sverige. Og hjemme I England så selger låten I bøtter og spann. Husk at dette var en tid hvor folk kjøpte fysiske plater og CD-er. Hele 500 000 eksemplarer gikk over disk bare I England. Og her hjemme senere så, ja, det ble en femteplass på VG-listen.

ligt fingrene på opp der fra Jazz and the Plastic Population. Men her og nå så skal vi over til en artist som har en av verdens mest kjente julesanger på samvittigheten. All I Want for Christmas. Ja, Mariah Carey. Men låten vi nå skal høre en ballade fra 1993. Og første gangen jeg hørte den her så trodde jeg at det var en sang om hesten til fantomet. For her Mariah Carey og Heroes.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Det var du, og tusen takk for at du hører på Golden Oldies. Og det vi hørte her, det var en god låt fra 1980. Robert Holmes og Him. Og hvis du hørte på teksten, så handler dette om et aldri så lite jalousidrama. En annen av Robert Holmes kjente låter handler om en ikke helt ukjent drink, nemlig The Pina Colada Song. Men den får vi spille av en senere anledning. Men du, av og til så tar meg og deg og stepper rundt, og så hører vi et navn på et band, og så tror vi at det en fysisk person. Matt Bianco er et stjerneeksempel på det. Medlemmerne i Matt Bianco, de startet opp i 1983, og de ville ha et navn på bandet som var litt tøft, litt sånn James Bond, og litt sånn spionaktig på mange måter. Og du, det ble mange hitter. Get out of your lazy bed, don't blame it on that girl, og denne half a minute ifra 1984.

deilig og myk soul fra 1970 med The Spinner, spilt inn i Motown-studioet i bilbyen Detroit, Michigan, USA, med selveste Stevie Wonder som produsent, og med Motowns legendariske studiomusiker The Funk Brothers. Og du, det er forresten laget en dokumentar om denne gjengen, og dette er en dokumentar som jeg absolutt kan anbefale. Kel Bay Sager. Det er ikke sikkert navnet sier deg så mye, men dette er en svært talentfull amerikansk dame som har hatt fingrene borte I det meste I amerikansk musikkliv, som tekstforfatter og artist. Hun ble født I New York 8. mars 1944, og allerede som 18-åring så skrev hun den første av sine mange hits. A Groovy Kind of Love et godt eksempel, blant annet udødeliggjort av Phil Collins. En annen av de mest kjente sangene hennes Best That You Can Do I New York City, sunget av Christopher Cross I 1982, som var soundtracket til filmen om Arthur. En lettere t-kjerske og steinrik fyllike ungkar. Og for denne låten så fikk hun en Golden Globe-pris. Og ikke nok med det. I 1987 så fikk hun også en Grammy fra låten That's What Friends Are For. Og en periode var hun også gift med Burt Bacharach, legendarisk komponist. Og Carol hadde talentet som sangerinne selv også hun. Og I 1977 så skriver hun og venninnen Bette Midler låten You're Moving Out Today, som blir en sånn passe hit hjemme I USA. Og her kommer han.

det var lyden av 1977, det med Carl Bay-Seger der med låten You're Moving Out Today. I overgangen mellom 70- og 80-tallet så kom det en dialektbølge I norsk pop og rock. Og Stavanger-bølgen, ja, den tog landet med storm. Asfalt med Magne Høyland på vokal hadde til med eget slagord, den nye Stavanger-lyden. Og lyd kom da fra Stavanger-ensemble, Mods, Englakore, ja, til med et jenteband, Anna Malena heter de, og ikke minst denne flokken her. Geir Samsonsen, Kjell Arne Jensen, populært kalt Knallen, Odd Stangeland, den senere blueskongen Reidar Larsen, Rolf Oanes, Hans Christian Hansen, kanskje bedre kjent under kallenavnet Besten, Jan Helge Didriksen og Bjørn Kallevik. Og til sammen var de fra 1981 og noen år utover gruppa Smalhans. Musikken, den var ganske sterkt reggae preget. Og hele to album rakte ut I Smalhans I 1981 og Velstand I 1982. Og begge albumene ble spilt inn I legendariske Staccato Studio I Stavanger med produsentlegenden Ola Selvær bak spakene. Og her kommer Smalhans, og det handler om Deilige Malena.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

funky greier det som heter Commodores og Brickhouse fra 1977. Og du, vi fortsetter like funky, holder oss fremdeles I 1977. Disco-musikken på høyden, og dette en av låtene som tar av både på hitlister og dansegulv, Casey and the Sunshine Band,

0: fengende disco der. I'm your boogeyman med Casey and the Sunshine Band. Men nå skal vi reise oss selv til søta bror og Sverige. Den svenske nasjonalsangen heter jo Du gamla, du fria, du fjellhøga nord. Men det en annen låt som også får svenskene til å bli en smule rimelig sentimentale. Og vår neste artist som står bak denne låten ble født 20. november 1949. Og han ble regnet som et multitalent. Skribent, kunstmaler, lyriker, gitarrist, komponist, rockesanger og plateartist. Han har også blitt sammenlignet med storheter som Bob Dylan, Ernest Hemingway, Allen Ginsberg, Jack Kerouac og Bruce Springsteen. Og han står også bak en av Sveriges mest solgte romaner, Jack, som siden første utgivelsen i 1976 har solgt noe sånt som 200 000 eksemplarer. Og romanen den handler om en ung artist, og handlingen lagt til første halvdel av 70-tallet i Stockholm. Og år etterpå, i 1977, så ble denne boken filmatisert. I 1982 så gir vår artist ut albumet Kjær og Galen. Og Ulf Lundell får en megahit, som altså ble regnet av mange som Sveriges uoffisielle nasjonalsang. Så her, farbror Mikke Ståhl, er det bare å sjunge med.
1: Jag trivs best i öppna landskap.

I 1979 så blir den internasjonale Grand Prix-finalen avholdt I Jerusalem I Israel. Og Nederland, de stiller med Barbara Alexander Remer, som å regne som en Grand Prix-veteran. For hun hadde tidligere representert Nederland I både 1972 og I 1976. Og dette året så stiller hun under artistnavnet Sandra, og havner på en 12. Plass med låten Colorado. Og Norge, vi stilte friskt og frodikt med Oliver og Anita Skorgan. Og Anita, hun havner på en 11. Plass. Og vinneren det året, det var Israel, med gruppen Milk & Honey og låten Halleluja. Men nå altså Sandra, og en feiende flott gammel Grand Prix-klassiker, dette Colorado.

Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: Her er veggnyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, opplyser slottet. Der skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse, nødetatene, frivillige og folk berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Over til sporten. Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. Henriette Jæger satte både pers og ny norsk rekord på 400 meter i London i dag med tiden 49-15. Hennes forrige personlige og norske rekord var på 49-49. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her keyboard-metall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: her er veggnyhetene. Politiet ber om tips i forbindelse med brannen i Krokstadelva i Drammen. De vet ikke hvordan brannen startet, men de har en formening om hvor. Politiet har flere teorier, men avviser rykter om terror.
1: Det er mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere i.
0: Det sa Geir Austorp i politiet. Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, opplyser Slottet. Her skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse og folk som er berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Donald Trump har hatt en fortid i fotballen. Presidenten spilte fotball på New York Military Academy i ungdomsårene.
2: Trump ble oppfordret til å drive med sport og var fotballspiller i 63-64-sesongen. Han hevder å ha vært en dyktig idrettsutøver, men nåværende idrettsleder ved akademiet åpner for at han overdriver.
0: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball, for Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: her er VG-nyhetene. Storbrannen i Drammen er en av de største brannene i Norge i moderne tid, reporter Miriam Olsvik.
1: Brannekspert Ruben Doblerstrand sier til VG at vi må 100 år tilbake i tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt i brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber fortsatt på stedet. En syklist er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil i Suldal i Rogaland. Syklisten ble påkjørt bakfra i en tunnel hvor fartsgrensen er 80 km i timen. Tunnelen mangler belysning, og syklisten skal ikke ha brukt lys eller refleksvest, ifølge politiet. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney har nå rodd nedover Hudson-elven i New York, slik han lovte å gjøre dersom Norge kom seg til kvartfinale i fotball-VM. Han fikk med seg to andre fotballeksperter.
2: Yes, let's go!
3: We're flying. Hey, we should race the Norwegian team,
2: though. What are you going to be doing, mate?
0: Yeah, studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ja, kjære lyttere, en riktig god kveld til hvor dere har vært sammen. Håper dere har hatt en fin lørdag. Og jeg klar for nattsending her på IR-radioen. Og jeg med deg og koser deg i lag med oss her på huset. Så håper vi at vi får en hyggelig aften i lag alle i sammen. Og koser oss sånn som vi bruker å gjøre både fredagen og lørdagen og det som måtte fylle med. Og vi gleder oss jo med til å høre fra hver en av dere. Og dere vet dere er hjertelig velkommen til å ringe inn til oss. Telefonnummer til sentralbordet det 51 97 92 00. Der kan du sende hilsener. Du kan ønske deg på melodier. Og svare på oppgaver det ene med det andre. Og ender vi opp med en 5-6-20 med ønskeveldig i dag, så gjør det ingenting. Vi tar oss tid til å spille det. Gjerne 30 år for den saks skyld. Så her er det bare det hiver seg på telefonen. Vi gjør litt ekstra i dag siden det er lørdag. Gjør vi ikke det? Vi har tid til det. Så det er bare å ringe. Men en gang, jo før jo heller, for eksempel man har fått inn det. En del ønskeveldige allerede, så det er bare til å være med oss til det. Tekstmeldingen, det har vi også. Kode, det er jo da rett og slett studio. Vi lager et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og nummeren her til studio, 51 66 50 40. Og har du ikke ringt inn til Gjerradion før eller sendt melding før, ja, så gjør du det i kveld. Det er en fin kveld å gjøre sånne ting på, er det ikke vel? Opphold, det er det faktisk alt. Hei, store varmen har vi kjekka for Sandnes her i dag. Vi har 15, men det er oppholdsvær, det er jo det, så det er ikke lite bare det. Så får vi se hva vi klarer å få ut av kvelden. Vi klarer nok dette i lag alle sammen. Sammen er vi dynamitt, det er ikke så de sier. Da kan vi jo ha et inngangsspørsmål før at jeg må ta noen hilsener, sånn at vi har noe å begynne på. Da skal vi frem til noe som tok slutt. Alle ting tar slutt. Før eller senere så gjør du det. Og det vi skal frem til, det tok slutt 1.1.2020. Og så er jo da det herlige spørsmålet. Hva er det første du tenker på da, når du hører dette her? Noe tok slutt 1.1.2020. Ja, da ringer du inn det første du tenker på. Til sentralbord 51 97 92 00. Først har ringt inn der, så pelmer du på med hilsener, ønskemeldier og det som måtte fylle med, så tar vi det hele derifra. Og send det gjerne inn på tekstmelding også, så har vi kontrollen på det hele. Og da kan jeg lese trekningslister fra i går, sånn at vi har fått gjort det også. De som da vant bingo-brett i går, med gevinst, det er jo da Gunnar Risa, Alf Gåre Herigstad, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren, Miranda Testal, Bjørg Bjerkestrand og Anita Hatteland. De vant et bingo-brett i går. Og vi håper jo at det er gevinst på samtlige av de. Vi lever i håpet. Og som jeg har sagt tidligere, de blir ikke utsendt denne måneden, på grunn av at det er det latinske ordet som vi benytter oss av, og hva var latinsk ord for ferie? Det var ferie. Og det vil jo si at vi kjører redusert stab her da. Og da er det ingen til å sende ut post. For det er det ikke vi som driver med nattsendinger som gjør, det er det egne folk som tar seg av det. Vi bare skriver konvolutten og tar det hele derifra, og koser oss med det. Så de kommer, og de kommer i august. De kommer sent, de kommer godt. Og da kan vi jo ha litt musikk, kan vi ikke ha det, så kan du lure litt på den datoen der, så bare ringer du inn og forteller litt om det første du tenker på når du hører det. Da skal vi få med oss en flott melodi, jeg spilte den i går også, men i dag er det rett og slett med en annen artist. I går så hadde jeg den vel med, ja, hva var det jeg hadde? Det var country team, var det det? Ja, det var det. I dag er det ikke det, i dag noen andre. Men melodien er den samme, bare på en annen variant. Blue Eyes Crying in the Rain.

Blue Eyes, Crying in the Rain, ja. Og da var det de som ikke har fått med seg inngangsspørsmålet, men så vi repeterer jo det en gang til, skal vi ikke bare gjøre det. Det var første I første, året var 2020. Da var det et land som tok slutt, og vi lurer jo på hva I all verden var nå det da. Og da det for deg å ringe inn det første du tenker på I den settingen der. Da det ringer du inn på 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også, kodeordet det trenger du. Det studio, du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, som jeg sier, og send hele rukkelet til 2199, så vi enige om den biten der. Så plopper det opp på skjermen her, og så det herlighet og glede alt, vet du. Da må man ta noen hilsen, da har jeg kommet inn en del, så man må bare ta dem med en gang, mens man enda klarer å huske det, vet du. Så, Nelly Tengs, vi begynner med henne, ja. Ønsker oss en fin sending, vi takker for det, hilset alle kjente, og ønsker å høre en av Vaselina. Da har vi fått med oss den, og så har vi Ingrid Hope, ja. Hun jo med oss, hun. Hei igjen, sier hun. Fikk dessverre ikke med programmet I går, men med dere I kveld. Ja, men det var herlig. Ønsker dere en god sending og alt godt til alle lytterne. Og hun har også en ønskemelodi Husk not a word to marry med Johnny Beck og den jo under arbeid den. Så da ligger vi du alle godt han gjør vi ikke det og da må vi ha noen tekstmeldinger også, skal vi ha det da det rett og slett en som her hilser til Hege Renate Tor Arne Lundgren Geir Høyesveen Ifra Eina Grønbakken vil også høre Kjetil Nordfjell med Din for alltid. Og så det også en som sier som følger, god lørdagskveld. Hilset alle I studio, ønsker dere en god sending. Hilsen fra Geir Høysveen. Eller hilset til Geir Høysveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, ellers alle kjente. Ønsker dere til kveld, det fine vi hadde sammen med det Beste hilsener der ifra Hege Renate Lindgren. Lundgren, ja. Ja. Og så der en ifra Kjersti Reidun Amundsen. Hei Alf, Tone Helene, hilsa Dan Helene og Hulda og Anne og Bjørg. Og hun vil høre Jenny Jensen med at vi må vaske klene våre selv, ja. Beste hilsen Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Og så har vi en ifra hans røken, han med oss I kveld, han også, helt herligt. God kveld, sier han. Ønsker å sende en god hilsen til oss I studio, med takke for det. Så stille opp hver helg og lage fine radio for oss og lyttere. Dere gjør en fantastisk jobb, ja, men det var godt å høre. Min kjære kone Rita, moderen og rågeren på Budor, Thomas og Guru på Løten, alle lytterne fra innlandet og ellers alle lyttere som lytter på, Ønsker seg gode helg. Ønsker låt her, det et eller annet med Tobias Sten, med vennlig hilsen Hans Røken. En liten oppdatering, så ser mamma fort med oss alle her. Ja, da har vi fått et forslag på det som tok slutt første I første. I 2020, man kan ta det med oss. Da var det fergesambandet mellom Stavanger og Tau. Hilsen Irene. Godt forslag, Irene. Du fortjener en plass på trekningslister for det. Så da det jo bare dere som kjenner på å fortsette, og så skal man kose oss kvelden lang. Om klokka blir 2, 3, 4 eller 5, gjør det noe. Natto ung, og vi like unge med, og så natto vi ikke vel. Vi tar turen til Sørlandet. Der fant vi en gang en gruppe som heter så mye som Western Swingers. Og da skal vi høre historien om mammas lille gutt. Det som jeg sier, barn, det I grunn livets dessert. Det kan ikke være noe bedre I livet enn barn. Det herligheten selv, det ikke det? Og vi hører historien her fra Western Swingers, mammas lille gutt.

Ja, det var noe sånt. Og så er det en hilsen også. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til Arve og Nelly og alle kjente. Jeg ønsker å høre en sang av Gluntan. Og det var Per Ivar Feiling, ja. Da skriver vi opp det, vet du. Per Ivar. Og den er vel valgfri, vil jeg anta og tro. Det var Gluntan, sånn. Oi, sånn. Hadde vi mer å fare med, men hadde vel det, hadde vi ikke det. Ja, nei, men da har vi jo kontrollen på det, har vi ikke det. Da må vi ha litt mer sang og musikk, vi skal jo det, og da må vi ha med oss denne her, vet du. Litt hollandsk, det er jo ikke feil det, eller hva språk det måtte være. Det er så vanskelig at jeg orker ikke å lese hva den heter, men vi hører det jo.

Og der var Ingemars ferige, og da var det jo spørsmålet om hvor godt du hørte etter teksten fra Ingemars her. For nå kommer jo selve oppgaven da. Vi hørte her om et dyr, hvis man kan kalle det for det. Hva dyr var det vi hørte om? Det lurer man på denne gangen. Ja, hva dyr var det vi hørte omtalt i sangen her? Vi undres på det. Og det regner jeg med at det fikk du med deg. Så da er det bare å ringe inn og skrive inn og det som måtte fylle med. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Jim Reeves, ja, det var en stund siden vi har spilt han, men må vel innom han, skal vi ikke bare gjøre det? Jo, vi gjør det.

Den godeste Lasse og Olle Jønsson var jo dette med varje dag og varje natt, ja. Vi har vel fått med oss en pressemelding her inne i studio, som vi ser om jeg finner den. Jo da, på fjorden der kan det gå så mye løye etterfølge pressemeldingen her. Plutselig så lå varebilen i fjorden. Det ble en våt avslutning på lørdagskvelden for en bilfører i Sandnes. Vinduene i bilen, de var åpne, da bilen plutselig sklei i fjorden. Og den ble tauet opp etter å ligge under vann, og det var en type Mercedes kassavogn. Det så ganske bløtt og godt ut, det var en spesiell måte å vaske bilen på, men sånn er livet. Påfunnet er mange, men han fikk den opp, ingen kom til skade, alt gikk jo bare bra. Da skal vi ha et spørsmål. Det må vi ha. Da skal vi rett og slett ha tag i en tysker. Han heter Gottlieb Daimler. Og han konstruerte noe. Og hva konstruerte tyskeren Gottlieb Daimler det første av? Det lurer vi på. Har du en idé der, det har du helt sikkert. Ja, da kan du ringe inn til oss og sende på meldinger og stå i. Så ser man ikke finne ut av den godeste Gottlieb Daimler, mener jeg. I det at vi tar turen tilbake til 1985, da var god gang det året der også, bare hør.

0: Dire Straits Ticket to Heaven med John Fogerty og gjengen. Da ligger vi godt an. Da har vi funnet en hull der også, en eller annen plass, jeg vet ikke hvor, men vi har I hvert fall fått tak på den. Og du har jo noen hilsener og litt sånt, noe har ikke det også.
1: Ja, da.
0: Men før det så må vi gi svar på inngangsspørsmålene våre.
1: Ja.
0: Da var det jo først I første 2020.
1: Ja, vet du hva? Jeg må bare springe litt, så kommer jeg tilbake øyeblikk. Og jeg har en lapp jeg skulle hente. Hæ?
0: Nå skal hun gå, hun.
1: Ja.
0: Nå må jeg sitte der og snakke alene, ja. Hun kommer tilbake, ja. Ja, ja. Vi får bare vente, får vi ikke det. Men inngangsspørsmålet, det var I alle fall først I første 2020. Og vi kan ta telefonnummeren her da også, så har du kontrollen på det. 51 97 92 00. Tekstmeldinger, det har vi også, og det bare det sender og står I det. Og da må det være kodeordet, det studio, laget mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, og vi sender det glatt til 2199. Og nummer inn her til studio, det som det har vært I langt over 30 år, det 51 66 50 40. Og vi begynner jo å dra på år, og ikke bare med som sitter, men til og med radioen, ja. Vi langt over 30 år som radiostasjon. Sammenhengende drift.
1: Ja, men det jo flott.
0: Det jo ganske fantastisk.
1: Ja, det imponerende.
0: Hæ?
1: Og det liker vi.
0: Det liker vi, ja.
1: Ja.
0: Måtte man bare få 30-40 år nye.
1: Ja, det håper vi.
0: Ja, vi lever I det håpet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men da du kommet tilbake, hva sier du, var raske på lappen?
1: Ja, jeg måtte springe, det var beklaget, men... Nå jeg tilbake I alle fall, med den lappen som jeg hadde...
0: Handpusten er feil,
1: ja. Ja, nå det jo helt... Da jeg jo sprunget maraton omtrent her.
0: Ja, nesten 60 meter.
1: Ja, ja, ja, ja. Men nå jeg I alle fall kommet inn igjen og...
0: Ja, da kan vi vende tilbake til første 2020 skal vi gjøre det.
1: Ja, da...
0: Da lurer vi på hva gode forslag du har fått. Jeg har lest jo fortløpene her etter hver som jeg har fått dem. Så nå venter jeg bare på dine.
1: Ja, nå jeg en hel gjeng.
0: Nei.
1: Ja, avfallssekken måtte være blanke.
0: Jaha.
1: Og varer under 350 kroner kunne ikke importeres avgiftsfritt. Og forbud mot fossilt fyringsolje. Og fylkene tok slutt.
0: Mhm.
1: Hedmark og Oppland tok slutt og ble innlandet. Gamle fylkeskart og kommunereform.
0: Jaha.
1: Ja, så det mange gode forslag.
0: Det var da, alldeles stilig.
1: Ja da.
0: 2020, ja.
1: Ja, det var mange ting som skjedde da, Frank.
0: Ja, det var vel det året vi hadde pandemi også, var det ikke det?
1: Ja, det var rundt der, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Den har ingen så nevnt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den ingen som har sagt noen ting om.
0: Men vi hadde jo det I den perioden der.
1: Det var I den perioden, ja. Da var det pandemi.
0: Da var det pandemi, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men nå får vi se hva vi egentlig skulle frem til. Vi vet jo at det kan ikke være pandemi, for det at det tok slutt første 2020, og pandemien tok slutt da. Så det kan vi bare sette en strek over.
1: Ja, det kan vi sette en strek over, for den var det like lenge alder.
0: Den var det lenger, ja.
1: Ja.
0: Men det jeg vil frem til, det tok slutt da, det var rett og slett TV-lisensen. Den ble avskaftet ifra den datoen av, og ble finansiert over statsbudsjettet. Men det som greia her, han ikke avskaftet likevel, vi må lese det med små skrift.
1: Ja, det viktig det.
0: Ja, vi vil fortsatt betale for dette. Men nå har de pakket inn sånn at de betaler via skatteseddelen.
1: Ja, det jo helt utrolig hvordan
0: det blir. Så vi betaler likevel, om vi ikke tror at vi betaler TV-lisens, så gjør vi det likevel uten at vi egentlig gjerne vet det.
1: Ja, for det, det som de har gjort, det jo bare å ta den rekningen som de sendte før I tida, og så har de da tog vekk den, og så har de lagt inn I skattesystemet.
0: Ja. Og et eksempel på det at en familie med to barn, så koster dette I ekstra skatt 3200 kroner per år.
1: Ja, det er galt.
0: Ja, og grunnen til at de gjorde det sånt, det var det at nå har vi jo mulighet for å se TV på andre ting enn akkurat et TV-apparat.
1: Ja, det er jo veldig mange muligheter nå til å se TV.
0: Ja, for det var før i tiden så kunne de levere TV-apparatet inn, og så får du antenneinngangen plombert på det.
1: Ja, for du skulle...
0: Der... For å slippe den der avgiften, men da kunne du ikke se TV heller.
1: Nei, da var det begrenset.
0: Da var det begrenset hva du kunne bruke den skjermen til.
1: Ja.
0: Og så var det sånn at etter hvert utviklingen går fremover, så kunne vi se TV på datamaskinen.
1: Ja.
0: Mobiltelefonen.
1: Ja.
0: Og gjerne en del andre plasser også. Mm-hmm. Så fant de ut at TV-lisensen er egentlig litt utgått. Vi må ha penger for at folk kan se TV på andre remedier også.
1: Ja, og så lagde de det til.
0: Så lagde de det til på denne måten her. Mm-hmm. Og TV-lisensen, den er faktisk så gammel at den går helt tilbake til 1958.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, det var jo litt før TV-en kom til landet, holdt jeg på å si.
1: Ja, det var veldig tidlig den begynte.
0: Ja, kom ikke TV-en sånn cirka sånn rundt 60-tallet?
1: Ja, hva tror du det?
0: Her til lands.
1: Det var da rundt der den kom her.
0: Ja. Og så var det også avgift på radio også. Det måtte man også betale for.
1: Før i tida?
0: Ja, ja, ja.
1: Du og du.
0: Og den avgiften der, den er jo enda gamlere. Den går tilbake til 1924.
1: Hos du og du, det var jo... Ja, det er lenge siden.
0: Ja, det er lenge siden. Og ja. Da måtte vi ha sånn stempel bak på radioapparatene, hvor at vi hadde betalt avgiftene og ha en elendighet.
1: Ja, det må være elendighet.
0: For før så hadde de jo sånn kontrollører som føg rundt, vet du, med peilebiler og jakta etter folk, og de fikk de på dør og greier og lurte på... Unnskyld, har du betalt din TV-lisens? Så sier vedkommende, nei, jeg har ikke TV. Så kikker kontrolløren inn vinduet, så står TV-en på. De sitter der og ser på nyhetene.
1: Ja, da...
0: Sier historien. Og så var det de som kom ut med fjernkontrollen på TV-en i hånden. Å nei, jeg må ikke TV med, vet du.
1: Da er de på en smell, kan du si.
0: Kan vi ikke bare bli enige om det?
1: Ja, da er vi enige om det. Da er de på en smell.
0: Ja, men hva gjør vi ikke for å spare penger? Men om det var riktig, det er ikke akkurat min jobb å finne ut av det. Men sånn var det. Det var i alle fall uansett sure penger å betale. Det er det jo nå også.
1: Ja, da.
0: Det eneste trøst er at nå vet vi ikke helt om det egentlig på en måte, for nå er det jo gjemt.
1: Ja, de gjemmer det, men allikevel nå betaler vi jo mer for TV-en eller hva vi gjorde når den faktiske lisensen var.
0: Og samme er det med årsavgift for bil også. Mm. Den er jo også vekke.
1: Ja, for den innpakte i forsikringen.
0: Men den er jo ikke det, for den er bare forflyttet til forsikringen.
1: Ja.
0: Den ligger inne i forsikringen.
1: Ja, han er jo ikke vekke.
0: Så man betaler den fortsatt en dag i dag.
1: Akkurat så TV-lisensen.
0: Helt ufattelig, det er det ikke vel?
1: Ja, det er jo det.
0: Det er godt at det er noen som bruker tid på å finne ut av forskjellige varianter og hente inn penger på.
1: Ja, de kunne vel hatt bedre å gjort, men...
0: Nei, de har ikke det.
1: Nei, de har ikke det.
0: De er kommet til jorda for oss å finne på sånne ting.
1: Ja, det er tydeligvis.
0: Det er deres oppgave på denne jord.
1: Ja.
0: Vi går videre. Da skal vi ha et spørsmål til, så dere kan ringe inn på. Og da er det ordet vissent. Det skrives ikke med to S-er. Det holder lenge med en, og vi skriver det V for Victor, I for Ivar, S for Svein, E for Einar, N for Nils, og T for Thor.
1: Ja.
0: Det var hele greia. Da lurer jeg på hva i all verden er det første du tenker på når du da hører dette. Da ringer du inn til sentralbordet, du sender tekstmelding, og alt så tar vi det hele derifra. Og da er vi spente på dine hilsener.
1: Ja, jeg har fått inn mange flotte hilsener. Og da var det Reidun i det rene Toddnem, hun sender en stor og saftig hilsen til Åke i studio, til Bjørg Eikeland, til Lill Hamre, til Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut Ørslag, Ragnvald Engelsvold, Norbert Evalil Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Regge, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Geir Høyesveen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Vidar hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne-Bette Åse, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Uland, Lillemor og Palle Haver, Kari og Ivar Haugen, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Harald Aslaug, Gerd, Karla, Hans Åse, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Ingehild og Terje, en stor hilsen til dere i studio og til lytterne, og til syke og ensomme, og til alle som kjenner dere. Og ønsker meg fine og gode helg. Og god bedring til Anne-Marie. Bjørk Pedersen hilser til dere i studio, eller satt litt kjente, og til lytterne av Gjerradion, og hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, særlig kjente og tatt lytterne, og ønsker meg riktig god helg. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Evi Elise og Erna, og ellers særlig kjente og tatt i studio. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Annelene Løvhaug, Karl Austad, Frode Thieme, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers at de kjente at lytterne i Gjerradion, vi ønsker meg god kveld og god helg. Tord Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke og Arvid på Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Nancy og Ingvald Bahana, Bjørg Bolgård, Gerd Vesovda Jegersson, og ellers at de kjente, sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for meg at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert Evalil, Sverre-Jan Aslaug, Tone-Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkøy, Elisabeth på Våland, og til alle lytterne, alle programlederne av Gjerradion, og dere i studio, og ønsker meg en god kveld videre. Helene Smokey hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Gjerradion, og i studio fra Rauen, store hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld videre. Og god bedring til Anne-Marie. Det var det jeg hadde nå.
0: Det var det, men det var ikke lite bare det, var det det?
1: Å nei da, det er så flott. Og
0: da ligger med du alle godt an.
1: Ja, det er så kjekt når folk ringer inn og sender på hilsninger. Og...
0: ja, og da er det jo bare det fortsatte med den biten der, er det ikke det?
1: Å ja da.
0: Og da var det denne her vissensgreiene våre som jeg lurer på. Hva er det første du tenker på når det er at du hører det? Da er det jo bare å ringe inn ditt forslag og sende deg tekstmelding også. Og det som måtte fylle med... og vi har fått to nye lytter også, det er helt herlig det, er det ikke det? Og det var Tony fra Nordedal, og så var det rett og slett Linda fra Jørpeland.
1: Men så kjekt!
0: Ja, det er herlig at vi finner oss, er det ikke vel?
1: Ja, og da, det liker
0: vi. Ja da, vi gjør det. Så det er bare til å være med oss og det. Da skal vi ha litt mer sang og musikk. Og som mennesker så er det vel ikke så utenkelig at vi er inne i midlo og opplever det som har med savn å gjøre. Og det kan jo mange ganger være litt vondt og litt elendig, det kan jo det. Og det skal vi høre Benny Newman synge litt om. Og han sier det, åh, hvor jeg savner deg i kveld.

Oh, how I miss you tonight, ja. Da skal vi ha et spørsmål, vi må jo ha det. Det ikke det at vi har behov for noe solarium akkurat nå på sommertid, men av og til kan det være greit å ha. Men det jo aldersgrense for et solarium for at vi skal kunne gå inn i et solarium og nyte de strålene der. Og så jo spørsmålet da, hva aldersgrensen for at vi kan legge oss unna i solseng og bli brune? Der det en aldersgrense som på jakt etter. Hva tror du? Har du forslag på det? Ja, så du ikke sen om å ringe inn til oss og skrive inn til oss og fortelle om det. Så tar vi det hele derifra. Da må vi ha en Lasse, og da skal vi rett og slett dele noe. Og det vi skal dele da, jeg skal dele min drøm, den skal jeg dele med deg. Så håper vi at vi drømmer det samme, da gjør vi det. Ja, vi gjør jo det.

0: I was driving him to Nashville. It was cold and misting rain. The signal splashed and the whistle screamed. But I swear, mister, I never saw that train. I heard the doctor tell him, just after he'd used his knife, "You're lucky, son. It was just your arm. It could have been your life." But he died that night. Life just demanded more than he could give. I think he could have made it. He just lost his will to live. But this world's loss is heaven's gain. And tonight, mister, he's still a star. He plays with a band of angels. You see, that's my son's golden guitar.
1: Og det var Bill Andersens gylne gitar, det var jo det. Da må vi snakke med kveldens lytter, og da kommer vi si hallo, hallo.
2: Knut Morten Lillehammer, Innlandet igjen.
1: Da har vi fått Knut Morten fra Innlandet, nærmere bestemt i Lillehammer, ja. Ja, så er det til med Knut Morten i kveld, da.
2: Det er fint,
1: ja. Ja, du har det fint og godt, og herligt alt, det bare sol og glede.
2: Ja.
1: Ja, hva har du bedrevet dagen din med i dag? Det har vært litt regn hos dere, har jeg forstått.
2: Ja, klippet gresset. Det perfekt å klippe gresset i regnvei.
1: Ja, du har ikke brukt elektriske plenklipper, da har du.
2: Jo, og kantklipper med batteri,
1: ja. Ja, du fikk ikke strøm i det, gjorde du.
2: Kanskje det som holdt meg våken.
1: Ja, du skal se det, vet du. Du kjente det, ja.
2: Nei da, det gjør ikke det. Men det fint å klippe gress når det allergisk, for det gir regnvær, for da slipper jeg støve.
1: Ja, ja, det gjør du jo. Men tenk deg, hvis du brukte elektrisk, så kan du jo få deg pigg før du har noe av det, vet du.

0: dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Og da var vi jo rett og slett I gang med kveldens ønskemelodier, eller nattønsker, som jeg kaller det for. Og det går jo på at vi skal nå spille den nærmeste timen og litt over det. De ønskene som du har hatt I under kvelden. Så nå skal vi begynne å nøste på deres musikk. Og som jeg sa det, vi har bortimot denne 30 melodier. Så det vil jo si at vi har vel en time og noen og 40 minutter med deres musikk I vente. Og vi håper det at dere med oss til det bitter ende. Og da begynner vi jo med den første, vi gjør jo det. Og da var det Alf Vidar som ønsket seg Katt I Ryen og melodien Kjendis.

det var sommernatt i Froland, ja. Da turen kom til Einar Grønbakken, og da det Kjetil Nordfjell og gjengen, og melodien hette jo så vakker som din for alltid.

0: Og der kan vi rett og slett vandre videre med til neste ønskemelodi. Og da det jo Tordes Thorsen, du med oss, du også midt i natten, du ikke det? Vi håper jo på det. Roy Orbison, ville du ha In My Dreams?
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

Og vi var ferdige med Reinlenderen, vi var jo det. Og fra Reinlender så kom vi over til Zakarina. Og da var det lille Leila, og ettersom jeg husker alle sammen, så var det jo Kjell Arild Hovland som ønsket seg den.

Der var jo den ferdige den også, og vi fikk jo svar på hva Mari ikke skulle vede, gjorde vi vel. Ja, vi gjorde jo det. Vi vandrer videre. Pauline Braut, hun er også med oss midt i natten. Turen den din, og da det riska kameratene vi skal ha. Og det jo den standardmelodien som Pauline vil ha. Og det der å si om det, riska kameratene, det jo da en mannsgruppe inne på Riske på Hommersåk, hvor Bjørn Eike med. Og det han som har skrevet teksten, og han også med å synge og spille i lag med disse Riske-kammeraterne. Og de fyger rundt og spiller på trekspill og det som måtte fylle med rundt forbi, og underholde deler av Norge. Melodien religiøs, men han like fin for det. Vi tar plukken med oss den også. Riska-kammeraterne direkte fra Hommersåk på Sandnes, eller i Sandnes om du vil.

det var jo da riska kameratene der direkte ifra Hummer, så kalte jeg på seg. Og de springer rundt og synger og spiller for folk som måtte befinne seg på eldrehjem og det som måtte fylle med. Og så sier han Bjørn det her om dagen jeg snakket med han at det jo kjekt å se hvor de eldre lyser opp når man kommer der og spiller og synger for dem. Det akkurat så du kan føle at gjengen får et nytt liv. For det de spiller, det melodier som de er vant med fra tidenes gang der, så de kjenner igjen, og gjengen våkner til liv, og de koser seg. Ja, musikk, det kan gi oss så mye. Det må jo være et godt bevis på det. Så han er jo kjempefornøyd med den arbeidet der som Riska kameratene gjør med å dele sin musikklede med andre, blant annet på eldrehjem og det som måtte fylle med. Herre være de for det godt jobbet. Da er vel turen kommet rett og slett til Bjørg Pedersen, ja. Hun er med oss, hun også, midt i natten. Det er jo fantastisk, det er det ikke vel det? Og du ønsker deg Stevie Wonder. Og da må vi finne telefonen, vi må gjøre det, vet du, for nå skal man plutselig ringe til noen ifølge Stevie. Og de vi skal ringe til, da skal vi si det, I just call to say I love you.

Og det var Stevie Wonder, det er just called to say I love you. Ja, ja, det er ikke lite bare det. Vi vandrer fort og gale videre med, vi gjør jo det. Og da jo turen kom til Elisabeth Lode, og da det jo Stavanger-kammeratene, som hun ville ha med seg med melodien «Det fineste som finnes».

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det jo G-radioen du lytter på, det jo det. Og vi håper du koser deg sånn midt I natten med våres nattønske, og har en fin natt der du måtte være. Vi vandrer videre, da skal vi innom Gluntan, og det skal vi gjøre et ønske det ifra Per Ivar Feiling. Og han ønsker seg melodien ifra Gluntan, så etter så mye «De reiser vi gjerne», eller «Da reiser vi gjerne», står der. Ikke dette det, sa heller nå, vet du, all verden, hva vei vil dette gå, ingen vet.

og der var han seg ferdig han også. Det gjør radioen du lytter på midt I natten med nattønske og det som måtte fylle med. Vi må jo ha et lite spørsmål også, vi må jo det, som vi har litt å bruna over med, sånn midt I natten. Og da tenker jeg det at vi har jo alle sitt film, har vi ikke det? Vi kan jo begynne å tenke litt på Helland og Helland, kan vi ikke bare gjøre det? Det var jo noe som gikk I svart kvitt I sin tid, og greia der, det var jo at det var jo stumfilm. Det begynte jo med stumfilm, da den gangen. Så da det jo klart at da ligger jo spørsmålet og formelet venter på oss alle sammen. Hva tid ble der innført lydfilm? Det lurer vi på. Vi har jo så det sitt på stumfilmer hele livet, har vi vel. Lyden kom og gjorde sitt inntog. Og da vi på jakt etter et årstall, sånn cirka. Og vi lurer jo på hva årstall kan og det har vært. Og vi snakker Norge. Og da spørsmålet like enkelt, så det greit. Hva for et 10 år ble den første lydfilmen vist her I Norge? Det kan vi lure litt på. I det vi vandrer videre med kveldens ønsker. Og da det Helene som ønsker seg Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og melodien jo Friskus. Og du ringer en svarer på 51 97 92 00, sender på tekstmelding også, kodeordet studio, du lager mellomrom, meldingen din, navn, adresse og full pakke, og du sender det til 21 99.

Ja visst, det var jo Jenny Jensen der som var lei av å vaske klener, ja. Og det hørtes ut som at hun brukte vaskebrett. Vi håper det at Jenny er kommet litt lenger I dag, at hun endelig har fått vaskemaskin I huset og kan benytte seg av det. Så slipper hun det der vaskebrettet sitt, du all verden, vi får håpe det. Og vi var litt inne på fotballkampen også, var jo det. Og da var skåret totalt 10 mål, såpass fant vi ut av. Og vi fant også ut av at Frankrike, de fikk 4 av de, og England, de fikk 6. Sånn var nå det. Og det var vel store seier for England da, som det da var 60 år siden de hadde opplevd det sist. Storartige greier. Men vi glemmer jo ikke denne her filmen vår, så vi gjør jo ikke det. Hvilke tider ble første lydfilmen vist I Norge? Det lurer meg på. Og det regner med at det har du kontrollen på. Så da det bare til å være med oss, og på det vet du, midt I natten. Vi har ikke riktig lagt oss enda, vi har jo ikke det. Vi har litt melodier igjen. Blant annet Knut Arne Sørum, ja. Og da heter melodien Ting Flyt. Det Dorian Remix, står der her, ja. Og den som da ville ha det, det var jo da rett og slett Reidar Hansen, ja. Så vi fant ut av det, Reidar. Vi jo litt flinke også innimellom, vi ikke det.